0: حال بسکویت نه من واقعا نه من اندی اگر لس وای لکن میمای لس بیلی تو پنچری
1: کارکتر داری ولی سر نه